0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام، رادیو شنوندگان محترم در یروشلایم. خاطر ساعت 12 امروز روزی چهارشنبه 22 مایه او 5786 سال از روی خصوبی یهودیان 5 اوگوست 2026 نزیم گرفان یوسف مرزایف. برنامه همان هر روز از ساعت 12 تا ساعت 1 در موجه 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکانالی هات 312 در تلکانالی 748 و میتونتون هر روز برنامه همان رو همچون در فیسبوک تماشا کردن. مایان گفتنی هستیم که برنامه همان از روز یک شمه تا روزی چهارشنبه به غیر از روزی پنجشنبه و شبات هر روز میتونتون از ساعت 12 تا ساعت 1 برنامه همان رو شنیدن. و گفتنی هستیم که در دوم برنامه همان امروز با مایان با دکتر میخا کوریف هم صحبت میشیم، اما پیش از آن بهتون برنامه همان رو با اخبارات سر میکنیم. اخبارات رو سر میکنیم. بین نفهمی ها بین شتاتوی متحده امریکا و ایران روز گذشته پریزیدنت شتاتوی متحده امریکا دونالد ترامپ گفته برامد که مایان با وقت میتیم به ایران خدمای خود را از نو دیده براید که مایان دیگر وقت داده نمیتونیم. پیش از نیست کردن حکومروانی ایران مایان با وقت میتیم که رفتار خود را با از نظر گذراند و ترامپ گفته برامد که مایان البته علاقه یک چند پیش قدمی ها داریم. اساسی چطور که معلوم هست می باشد ترامپ می خواهد که در گذر هرمز در اونجا جایگیر شدن و همچون حالتی ایران رو به حالتی بیادروی اتمی آوردن. از دیوم طرف دیده برایم ایران نمی خواهد طلبه های ترامپ رو اجرا کردن، از این سبب نفهمی ها شده حالا دوام داده استاده است. لگه چندین بار دیده برام دیم که شتاتوی متحده امریکا اعلان کرد انا امروز شاو پگه شاو در ایران عملیات حربی میگذرانم، اما در آخر معلوم گردید که ترامپ این را اخیف ماند با وقت داد. اما در همین روزا ترامپ گفته استاده است این میباشد باری آخر، اگر ایران رفتار خود را دیگر نکند مایان البته نایلاج یک چند عملیات ها در زمین ایران گذراندن در کار تا که ایران فهمد که مایان دیگر وقت نداریم. در یک چند سایت معلوم گردید که بین آنها میباشد سی ان ان که سبب جنگ را اخیف ماندن شتاتوی متحده می باشد که شتاتوی متحده امریکا در این جنگ علاقه از 80% زیاد یک چند سیستم های زیده راکت را گم کرد و از این سبب اگر با جنگ تکرار کرده شود راکت هایی که راکت دویم طرف را افتانده می تواند این سیستم جدا کم ماند و می تواند بسیار ضرر آوردن. از این سبب شتاتوی متحده امریکا طرفدار عقیب ماندنی این جنگ هست و همچنین یک چند عرب دولت ها طلب کردن که از شتاتوی متحده امریکا باید رای دیپلماتی را کفته این جنگ را بس کند. البته عرب دولت ها باوری دارن که البته با گفت و شنید ها ممکن این جنگ را بس کردن و نه که به حالت جنگ و به حالت نارمی آوردن شرق نزدیک را. اونم باشد تشکیلات حماس در یک چند اداره در قطر دارد در امین روزا که حس کرده ایستاده است جنگ تکرار کنشونش ممکن، از این سبب کارای خود را به ترکیه گذرانده ایستاده است که ضرر ندیدن. و چطور که چندین بار دیده برامدیم نه اسرائیل نه شتاتوی متحده نه ایران به ترکیه ایگان ضرر نرسانده ایستادن، از این سبب تشکیلات حماس باوری دارد که در ترکیه بهتر جایگیر شدند. بغیر از آن در همین روزا اسرائیل علاقه تیارگیری خود را دیده استاده است به دروندنی دیگر دولت ها به بس کردنی رفتاری تشکیلات حماس با یرق ها. علاقه شبیه گذشته سرلشکر اسرائیل ایل زمیر گفته برامد که مایان علاقه 15 نقطه هایی که به نظر گرفتم در کار تفتیش کرده برامردیم، از یک نقطه او میباشد که باید اسرائیل هم گرچند که دیگر دولت عسکری خود را دارد، ماین البته در سر خط حالا عسکری خود را من رو مشارد گفته معلوم کرد و اونان که دیگر دولت هایی که میخواین درامده خالتی تشکیلات خمس رو به خالتی بیاروخی آوردن، اونها مراجعه کرده ایستادن که مایان پول میتیم با اونان که امده یاروخی خود رو به مایان رسانن. گفته می باشد از یک قدم هایی که دیگر دولت ها میخواین به تشکیلات خمس مراجعه کردن. از روی معلومات در یک تلکانالی سعودی در می آخر قوی بختر اسرائیل به یک چند گروه هایی که یاروخ فروشی بکردن در خودی سکتر ازا نوبود کرده تانستن. از روی معلومات چندین بار واقعی از مصر یا که از سینای به سکتر ازا گذراندنی یاروخ ها شده گذشت، اسرائیل این را حس کرده اون را نوبود کرده تونست. در این روزا که همچون در شمال از روی فرمانی پریزیدنت شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ، اسرائیل عسکرهای خود را از لبنان کمتر برآورده ایستاده است و به عسکرهای لبنان اجازه داده شده ایستاده است که میتواند عسکرهای خود را به جنوبی لبنان درآورده برای تشکیلات حزب الله را کم حرکت کردن و کم یاروخ کردن. روزی گذشته پریزیدنت لبنان گفته برآمد که مایان میخواهیم با سوریه هم صحبت شدن و میخواهیم یک چند رفتار رو از نظر گذراندن و همچون خودی رهبر تشکیلات حزب الله نعیم قاسم گفته ایستاده است که مایان البته میتونیم با پریزیدنت سوریه هم صحبت شدن برای که یاردم رساندن و پریزیدنت سوریه اشاره گفته برآمد که اگر فکر ما یعنی فکر سوریه و فکر تشکیلات حزب الله برابر باشد و به سوریه گنسره نرساند، ما آن البته گفتشون ها گذرانده میتونیم، اما اگر تشکیلات حزب الله سوریه را به طرف خود گرفتنی شود، ما آن البته زیدی آن هستیم. گفته اشار فکر خود را بیان کرد. بغیر از آن شبی گذشته قوی بختر اسرائیل در جنوب لبنان یک انباری ده ها متر یافته آن را نس کرده تانستن. خاطر میرسم که تشکیلات حزب الله این انبار را به روزی جنگ تیار کرده ایستاده بود و البته با این انبارها به اسرائیل ضرر رسانده بتانست. اسرائیل یعنی عسکرهای قوی بختر اسرائیل شبی گذشته آن را نس کرده تانستند. از یکی دارای اسرائیل معلوم کردن که جنگی که خاطر به اسرائیل گذرانده ایستاده با یک چند دولت ها و برای گذراندن این جنگ هزاران رزرویست ها به خدمت ارمی تکلیف کرده شده ایستادند، اونها البته به حالتی جدا شدنی اهلها آورده تانیس گفته معلوم کردن. اما اداره بیت اقلومی روزی گذشته معلوم کرد که جدا شدنی اهلان در مملکت ما یگان دیگر گونه ندارد، چون چندین بار معلوم گرده بود که هر سال 30% اهلان ویران یعنی جدا میشوند و این جنگ یگان دیگر گونه ندارد. گفته بیت اقلومی معلوم کرد. شیب گذشته در بریگاده خشمانایم بریگاده اولتر ارتودکس ها یک چند اسکرها با یاروخ بازی کردند. آنها بازی کردند که گدام اسکر میتوند به زودی اقراب به افتماد دراردن. در وقتی که این بازی را گذراندند یک اسکر اق پرانده به دیگر اسکر ضرر رسانده تانست. این اسکر به بیمارخانه گذرانده شد و به آیلی اسکری ضرر دیده علکه این معلومات رسانده شد. شبی گذشته یک چند تشکیل هایی که به اولتر ارتودکس ها را به خدمت ارمیه گرفتنی هستند در کوچه یف و در یروشلیم جوان را تکلیف کرده با آنها نشان داده نشدن که گدام رها هست در قوی بختری اسرائیل میتونن اولتر ارتودکس عمده خدمتی ارمی را کردن به یکان ضرر رسانی به خیاطی دینی. اما یک چند اولتر ارتودکس هایی که زیدی خدمتی ارمی هستن عمده به ترتیبی در اونجا گذراندن، پلیسیا آنها را دور کرده تانیست. روز گذشته در شون لتسیون به سوی ادوکات اربل فیلدمن اوخ پرونده شد و نوبود گردید. از این سبب امروز اداره ادوکات ها در دمام 2 دقیقه مطمئن نگاه داشتن برای که یادآوری کردن ادوکاتی که روز گذشته نوبود کرده شد از یک شخصی که از روی معلومات این ادوکات یاردمی خود را رسانده نتانست. امروز بگوی معلوم گردید که یک مردی 35 ساله از یروشلایم که با اهیلی خود به کفرسین پرواز کرد در بحر غرب شده نابود شد. جسدی او را در مین سطح ها به اسرائیل آوردنی هستند. خدا را خوش کرده باشد. تخمیناً یک 7-8 ماه پیش میر شهری نیویورک زهران ممدانی وظیفه خود را سر کرد. از روی معلومات از سر شدن وظیفه او واقعه انتیسمیتیزم در نیویورک زیاد شده استاده است. از روی معلومات در 7 ماه آخر 250 واقعه انتیسمیتیزم در نیویورک شده گذشت، گرچنده که یهودیانی که در نیویورک حیات دارن فقط می باشند 10% یعنی 10%، همونم باشد یهودیانی که در نیویورک حیات دارن در سال آخر بسیار ترس دارن گفته معلوم کرده شد. و در آخر معلوماتی که به جنگ بین روسیه و اوکراین دخل دارد، اوکراین معلوم کرده ایستاده است که در روزهای آخر حس کرده ایستاده است که روسیه یک چند راکت‌های نوی که از کره شمالی قبول کرد در سرخط گذاشته ایستاده است برای در آینده به اوکراین ضرر رساندن گفته معلوم گردید. به دقتتان معلومات آب و هوا. امروز در حیفه روزانه 30 شبانه 26 درجه گرمی، در تل اویف 32-24، در بیرشو 36-22 و در پایتخت امان یروشلایم روزانه 35 شبانه 21 درجه گرمی. خوربی دلار نظر به شکل به 3.08 گرد و یورو به 3.45 از 10.3 گرد برابر است. گردیده برون در استاده باشیتان همچون نرخ دلار و همچون نرخ یورو فرامت دارد. شنوندگان محترم، ما برنامه همون را دوام میدیم. پیش از با دکتر میخیل کوریف هم صحبت شدن، ما این برنامه همون را با سرود دوام میتیم. بعد از آن البته دکتر میخیل کوریف را به برنامه همون میبروریم.

0: της κοιτώ στη γιο, αμινώ, ανή, και στη λεβά δίνει στον σωμόν πιν. Αν είναι ιστορία, αν είναι βίρους, και βίρους. Μο, απρό, παραπρό, έτσι μου αμινώ εμεγή, στον αθλαρίνι, στον Ινσουδάν, αμήν, πάσε χώρα, αμήν, περιδαβάς μεχτική, πάσε χώρα, παρότι κατάν δακόρ. Ο είναι ακόμα όμως σέτκε κατάν δακόρ, σάου και είναι ο παϊψόρ παϊδομίσουν, κουστί τόρος πως κατάν δακόρ, αγάρ βαθμόρος πως αχώνο προμάν δακόρ, νες. Αμήν, πάσε χώρα ξέρω παϊδομίσουν, ξέρω εκεί μη όγου μισό, άμουσουν βαδαίων μήκη, άμουσουν βαμινό, ψώ παϊδομίσουν, είναι μόνο μηδόνι, βαδαίων μόνο παϊ. Даже амин веранда багар ов боша адам не одошто боша агар, дар ос понзар исто боша агар, инам мо кмо вода йом мегим. Я графин ов ба псор гул ме монди ки жой ов ба, графин ов ба ов пайдо мешо, амин ов ба рехтанаш айса ме бро.
1: Вазорати تندرستی هم همچون مراجعت میکنن اگر در باغا از کنیتنیر از دیگر جا او تودش مونات بهتر که منو خوش کردن که پشا آمده در اونجا زرار رسانده
0: بتانه یوتان طوریه دا یوتان طوریه دا ما شما گفتید وینتیلاتر کنیتنیر اگر باشه این پشا چا کم تر پیدا میشه اول سرانو پیدا سناشو ممکن ما اینه پرستوی کسیلی بطانه ما اویل کدن دکار نیست ها 80% ما گذار رفتیم لخی فرم میگذاره خود یک گریپی ابویش نباره اول وزین که فرمش رو اگر اینا در رو سری آوشو گفته در رو بانیس آرانده ابسیدت کده در رو لیچینشنا کدنشون دکار همین ما پرفیلاکتیک ما همین جایوی ودایون بودگی جایوی خوش کدن دکار این پیدانوش دن برای سید که خانه با عبیزتن بودنشون دکار خب خانه با ندروی این همین ودایون خوش کدن ما دکار همینه ما میگفتگی بودم هم استوریش ما گفته رفتیم هم خودی همین ویروس چخیل این ویروس این ازرائیل بابا چندین سال این ویروس هستک ما کار کردگی وقت با اصفاروفه با ما یا هر سال همینه ما میدیدیم پیکش که میشو همین ایول صوفش یا ارتش ایول تا اکتبره ارتش با همین کسیلی پیداش رو گشت ممکن از برای همین وقتا با جدا بخواهر شدن در کار پرافی وقت کشه ما گفته رفتیم
1: ادمایی که بسین در خانشان دارن در اونجا هم توده میشه شدنش ممکن؟
0: بسین بوده که جا اگر یه هفته بسیار همین او فیلتروات نکنن اگر پیداش دارنش ممکن کمار از برای بخواهر شدن در کار همین هم پیداش دارن اگر که اینا خلور میمانن باید فیلتروات میکنن این آوه این کمدن کم پیدا شدنشان ممکن نیست پیدا نمیشه این پشه چه اگر که اهمیت نمانن فیلتروات نکنن آو زدتوی نمیشه تازه نمیگذره همین ودایم نمیکیم همین پیدا شدنش ممکن همین هم بخواه شدن یا یه خیلی آدم ها همین اسکوستونی بسین میکنن همین بچه ها آبازی میکنن این او ابزاتن این روزش میریزه یا فلو نمیریزه همین او گرف زیسته گفته همین نیپراین
1: امان هم دانیستن در کرک جا ریختن در کم او باغ بنه اگر
0: همین کنالیستان جا باشه اگر مقبر یه رون اتیا با ریختناش هم ممکن همین خوش اگر میشه گیز داره در یا جا با غوم نشه با غوم کشو او همین پیدا میشه پشه چا
1: نکر میخیل کاری و رحمت به شما سلامت باشید
0: همون سلامت باشید
1: با همین برنامه امروزی از رادیو استانسی کان ریکه با آخر رسید شلوم میو شلایم